0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Garsiai australų dainininkei Kylie Minogue ne kartą teko apie save girdėti, kad ji neturi talento, ji nemoka dainuoti ir yra tik tai mielas veidelis, kurį visi greitai pamirš. Bet jos ilgametė ir labai sėkminga karjera nutildė visus tuos kritikus ir iš pažiūros smulkutė ir trapi moteris ne kartą įrodė savo stiprybę ir jėgą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti trijų dalių dokumentinį filmą apie ilgametę šios atlikėjos muzikinę karjerą, gana atvirai čia kalbama ir apie jos asmeninį gyvenimą. Nors visų paslapčių Kylie tikrai neatskleidžia ir kai kuriais klausimais išlieka paslaptinga. Dar būdama maža mergaitė, jis vaidino keletą nedidelių vaidmenų televizijoje, kartu su savo seserimi Dani dalyvavo įvairiose talentų šou ir taip buvo padėti labai geri pagrindai jos karjerai. Kaip ir daugelis jaunų atlikėjų, karjeros pradžioje Kylie pati sau nepriklausė ir darė tai ir atrodė taip, kaip liepia prodiuseriai. Bet pasiekusi tam tikrą lygį, ji viską suėmė į savas rankas ir leidosi į ne visada sėkmingus eksperimentus, kurie vos nesužlugdė jos karjeros. Galų gale, pačioje šio amžiaus pradžioje, ji įrašė dvi labai sėkmingas plokšteles, kurios vėl sugražino jai pop muzikos divos karūną. Kylie šiame filme atvirai kalba apie savo sunkią ligą, taip pat su ašaromis akise pasakoja apie tai, kodėl taip ir nesusilaukė vaikų, ir šiame filme tikrai netrūksta labai jautrių akimirkų, kurios dar kartą įrodo, kad šlovė ir turtas nuo gyvenimo skersvėjų neapsaugo.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Vasarą leidžiant laiką gamtoje kartais tenka susidurti ir su įvairiais vabzdžiais, kurių įgėlimų simptomai ir gydymas skiriasi. Jeigu įgėlė uodas, tai tiesiog nemalonu, o štai bitės ir širšės įgėlimai gali turėti rimtesnių pasekmių. Ryškiausi bitės įgėlimo simptomai – aštrus skausmas, atsiranda paraudimas, patinimas, įgeltą vietą ima niežėti. Jei žmogus nėra alergiškas, simptomai paprastai praeina per kelias valandas. Bitė gelia tik kartą ir palieka savo geluonį odoje, tad svarbu žinoti, jog likusi geluonį reikia pašalinti kuo greičiau. Nespauskite geluonies, o švelniai pašalinkite jį nagu ar naudodami plastikinę kortelę. Į geltą zoną nuplaukite vandeniu ir muilu. Uždėkite vėsų kompresą 10-15 minučių. Vietiniam niežuliui tinka antihistamininis gelis. Jaučiant ryškesnę organizmo reakciją, vartokite antihistamininius vaistus. Jei pastebite, jog po įgėlimo ima tinti veidas ar gerklė, jaučiate sunkumą kvepuojant, ima svaigti galva, greičiausiai jaučiate staigę anafilaksinę reakcija arba staigius anafilakcijos požymius. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydymo įstaigą. Specialistai pažymi, jog skirtingai nei bitė, vapsva gali gelti kelis kartus iš eilės ir odoje nepalikti savo geluonies. Širšės įgėlimas yra skausmingesnis ir sukelia intensyvesnę vietinę reakciją, tačiau tiek vapsvų, tiek širšių įgėlimai gali sukelti sunkią alerginę reakciją. Įgėlimo simptomai skiriasi. Žmogus jaučia skausmą, deginimo pojūtį, pažeista vieta greitai parausta ir patinsta. Jei įgėlė vapsva, venkite staigių judesių, nes reaguodama į jus vapsva gali įgelti dar kartą. Nuplaukite įgeltą vietą, uždėkite kompresą, tinimo malšinimui padės antihistamininiai vaistai. Jei vapsva įgėlė į burną ar gerklę, reikėtų nelaukti ir kreiptis į medikus.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

veo normal. On the sky. Y. Sale, me metí mal al dembowcito.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėjęs, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodamiesi socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Y es de patadas. Sí o no, Raya.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero komandos, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Pastaruoju metu Jungtinių valstijų ir Izraelio pozicijos ėmė išsiskirti. Dėl išplėtusių gaisrų Prancūzija susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas, lankydamasis Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs Prancūzijos regionas. Apskritai šalyje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Padėtis itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Ispanijoje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Už vakar lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiuose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitiks su šeimininkais italais. Dvikova rytoj 19 valandą. Po Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po pirmojo kėlinio Raudondvario stadione buvo lygiosios 1-1. Iškovoję dar vieną pergalę, vilniečiai su 34 taškais pakilo į antrą turnyro lentelės vietą. Hegelman su 22 taškais rikiuojasi 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar Lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiose Lietuviai rytoj susitiks su šeimininkais Italais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: майже.
1: Реклама.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmu.
7: Vamos.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovo Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teikia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią nakt Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebebejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Nesutarimai dėl sostinės atliekų tvarkymo tęsiasi. Penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą, atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, o ji gali viršyti 20 milijonų eurų, rašo Verslo žinios. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais, o konfliktui neįsisprendus Energijas Man naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Energijas Man taip pat žada skųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui leista disponuoti gamyklos turtu. Sukčiai toliau siautėja, dabar iš Vilniaus rajono gyventojos išviliota daugiau nei 56 tūkstančiai eurų. 55 moteris policijai pasakoja, kad jai paskambino rusiškai kalbėję ir finansų specialistais prisistatę asmenys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos dronai šiąnakt smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Jungtinės valstijos pradeda savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelmann. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į antrąją turnyro lentelės vietą ir nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Hegelmann rikiuojasi 7. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: 9 valandos eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai vakarą apgręžė 76 migrantus. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų. Apie tai praneša Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, svarbus tiek procentas nuo ekonomikos dydžio, tiek tiksliai lėšų suma. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaukai skirti 5-6 procentus bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas reikalingas norint išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Valstybės kontrolierė Irena Sekalovičienė praėjusią savaitę taip pat pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5 procentų finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų. O prezidentūroje po valandos susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšliu sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo automobilyje. 19-metį iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 €. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Bordo regioną. Žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Ir sporto naujienos. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar Lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiuose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai jau rytoj susitiks su šeimininkais italais. Lietuvos futbolo top lygoje permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusėjo kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Iškovoję dar vieną pergalę vilniečiai pakilo į antrą turnyro lentelės vietą. Hegelman rikiuojasi 7. O jau šį ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Ta patį vakarą Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė rezultatu 1-1. Tuo metu Kauno Žalgiris rytoj Jonavos stadione žais atsakomosias UEFA čempionų lygos atrankos rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi 1-1. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prezidentūroje po maždaug pusvalandžio susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras siaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: Fiesta.
1: Dešimt valandų, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu susitinka šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertė sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Per mėnesį labiausiai kone 18% išaugo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija. Tuo metu labiausiai sumažėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija. Ukraina šiąnakt surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pavakarė Lietuvos laiku lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Trumpas pastaruoju metu ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate Didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, tad dėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Kauno Žalgiris ruošiasi pasistiprinti dar vienu krepšininku. Pasak Basket News, Kauno klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Teigiama, kad Žalgiris už krepšininką turės sumokėti išpirką. Šiuo metu jis sudarė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija. Šią vasarą Akobundu Echiogu rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks ekipai. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertės sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Ukraina praėjusią naktį surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Šukovskio oro uostai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate Didžiojoje gatvėje, kuris įkūrės klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Vienuolika valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivyščiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Ministrė žada ir pati skatinti darbdavius bei darbuotojus sudaryti kolektyvinės sutartis. Priminsiu, vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimumas kitąmet augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų popieriuje. Pokyčius pajus 145 tūkstančiai arba apie 10% dirbančiųjų. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekiama bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendrą skaidrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamo turto agentūrą Patera, po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojimas būtas skirtas tik lietuviams. Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, esą norėdamas įsinuomoti butą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas, bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau nekilnojamo turto agentas atsakė, kad butas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku. Vėliau užsieniečio paprašyta patikslinti tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Įmonė Patera pripažįsta, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams yra netinkama, bet kartu pabrėžia, kad sprendimą dėl nuomos priėmė būsto savininkas. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgtą Bordo regioną. Žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.
0: Latino ritmu.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivyščiusiose šiaurės šalyse. Valstybėse esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras siaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad kelyje Nemenčinės link BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšlių sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo BMW. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 eurų. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Nesutarimai dėl sostinės atliekų tvarkymo tęsiasi. Penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą, atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, o ji gali viršyti 20 milijonų eurų. Pažymima, kad konfliktui neįsisprendus Energijas Man naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Sukčiai toliau siautėja. Dabar iš Vilniaus rajono gyventojos išviliota daugiau nei 56 tūkstančiai eurų. 55 moteris policijai pasakoja, kad jai paskambino rusiškai kalbėję ir finansų specialistais prisistatę asmenys. Kaune intensyviai ruošiamasi penktadienį vyksiančiam amerikiečių reperio Pitbulio koncertui. Dariaus ir Girėno stadione montuojama scena, pamažu įvedama eismo ribojimų. Į koncertą ir iš jo patariama vykti viešuoju transportu. Jis turint koncerto bilietą bus nemokamas. Kaunas IN duomenimis koncerto dieną ir po jo viešbučių užimtumas siekė iki 98%. Lankytojų antplūdžio laukia ir kavinės bei barai. Ekonomistų skaičiavimu, vienas toks koncertas miestui gali sukurti nuo 5 iki 8 milijonų eurų vertės. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po šios pergalės vilniečiai su 34 taškais pakilo į antrą turnyro lentelės vietą ir nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Hegelman su 22 taškais rikiuojasi 7. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 11-12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlė prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų ko ne 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektoriaus šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį metų pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. O degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 centus, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $84. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarimą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratėsė dar 3, teikdama, kad Rusija savo elgesiu nerodo geros valios. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruošto Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianose devita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baxi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dallaso Mavericks. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino Radio Fiesta.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 eurus, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Keturiolika valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę susimokėti 1 140 000 eurų. Nesutarimai dėl atliekų tvarkymo sostinėje tęsiasi. Bendrovės energijos man vadovui pareiškus, kad mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, įmonė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau nei 20 milijonų eurų, sostinės meras sako, kad savivaldybės ieškinys bus dar didesnis. Pasak Valdo Benkunsko, nuostoliai auga kasdien, mat miestas turi alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Kartu meras kartoja, kad šiukšlių tvarkymo kaina vartotojams nesikeis. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšlių sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo transporto priemonėje. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 eurų. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui, sužeista mažiausiai 50 žmonių, tiek paguldyta į ligoninės. Netmetama, kad nukentėjusių skaičius dar auks. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Deschampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytoje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Klausytojai, ką tik girdėjote vieną svarbiausių salsos muzikos instrumentų – guiro. Vaidilė, jis atrodo visai paprastas, bet be jo daugelis salsos kūrinių skambėtų visai kitaip.
2: Tikrai taip. Guiro – tai perkusinis instrumentas, kuris tradiciškai gaminamas iš išdžiovinto moliūgo. Jo paviršyje išraižami grobeliai, kuriais braukiama specialia lazdele. Įdomu tai, kad šis instrumentas naudojamas jau šimtus metų, dar gerokai anksčiau nei atsirado pati salsa. Labiausiai jis siejama su Puerto Riku, tačiau panašių instrumentų galima rasti ir kitose Latino Amerikos šalyse. Salsoje guiro padeda išlaikyti ritmą ir kartu su kitais mušamaisiais instrumentais.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Radio Fiesta.
0: Latino

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivysčiusiuose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų beveik 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyruojant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijoje šiandien 18 val. Vietos arba 1 val. Nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Zelenskis be kita ko Vašingtone dalyvaus Velionio senatoriaus Lindzio Grėjamo atminimo pamaldose. Grėjamas buvo sankcijų įstatymo projekto autorius ir pagrindinis Ukrainos rėmėjas kongrese. Mirtina išpuolį per Berlyno praeitinės įvykdęs vyras vaizdo įraše buvo prisiekęs ištikimybę grupuotėjai Islamo valstybė, skelbė leidinys Bild. Vaizdo įrašas rastas 21-erių Abdul Irmano Baluto telefone ir buvo įrašyta šeštadienį išpuolio dieną. Telefonas rastas įsinuomotame mikroautobuse, kurį užpuolikas nukreipė į minę. Šalia telefono buvo mačetės dėklas. Šį ginklą, kaip manoma, jis panaudojo užpuldamas daugiau žmonių, kai paliko automobilį. Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar 29 sužeisti. Šaulys netrukus buvo nukautas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekima bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendrą skaitrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,06 eurus, o benzino 1,85 eurus. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 84 dolerius. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekvieną kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Bendrovė lapkritį taip pat planuoja užbaigti dar 4 km ilgio automagistralės dešinės pusės atkarpos remontą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytoje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.
0: Latino ritmo.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Latino ritmo.

leo nomás. On the sky. Y. Sale, metí mal al dembowcito.

0: ритмо.
1: Радіо Фіеста.
2: Сьогодні є тра. Є тра, є тра.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijuje šiandien 18 val. Vietos arba 1 val. Nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekviena kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Remix.
1: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Priminsiu, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila vakar sakė, kad šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas. Apklausiama ne tik smurtavusi paauglė, bet ir šalia buvę bei išpuolį filmavę vaikai. Teisėsaugos žiniomis įvykiai iš viso dalyvavo 8 mažamečiai. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto perteklių skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlo prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpuolio Berlyno Pride eitynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaroji ligoninėje. Iš viso per išpuolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpuolis. Šaulio telefone rastas vaizdo įrašas, kur jis tą pačią išpolio dieną prisiekė ištikimybę grupuoti Islamo valstybę. Įtariamasis nukautas įvykio vietoje. Ispanijos ugnegesiai skelbė padarę pažangą kovoje su miškų gaisrais netoli Madrido. Visgi baiminamasi, kad nuo trečiadienio numatoma aukštesnė temperatūra ir stipresni vėjai gali apsunkinti pastangą suvaldyti liepsnas. Dėl jų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių. Dar vienas gaisras siaučia Valencijos rytuose. Dar praėjusią savaitę šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Su didžiuliais miškų gaisrais kovoja ir Prancūzija. Prezidentas Emanuelis Makronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin mėgstama Bordo regioną. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija skelbia kaimyninės šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Jie pareikojo pašalinti šį gaminį iš prekybos. Įmonės atstovai portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta. Ji tiekta tik Latvijos rinkai. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echijogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks. Be kita ko įdomu, kad Akobundu Echijogu taikosi į Gineso rekordų knygą. Jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, palietęs standartinės krepšinio lentos viršų ir tą užfiksavęs vaizdo įraše. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Dešampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytoje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: Šiandien dieseltie žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpuolio Berlyno praeitį įtynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaroji ligoninėje. Iš viso per išpuolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpuolis. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija, skelbia kaimynės šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Jie pareikojo pašalinti šį gaminį iš prekybos. Įmonės atstovai portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta, ji tiekta tik Latvijos rinkai. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Радио Фиеста. Радио Фиеста.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šią naktą apie 1 valandą Lietuvos laiku laukiama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Į jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyvas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyvo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo 6-kampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kaip plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šiąnakt apie 1 valandą Lietuvos laiku laukimo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, šie Evelina Želvytė. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad kelyje Nemenčinės link BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšlių sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo BMW. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Nesutarimai dėl sostinės atliekų tvarkymo tęsiasi. Penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą, atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, o ji gali viršyti 20 milijonų eurų. Pažymima, kad konfliktui neįsisprendus Energijas Man naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Sukčiai toliau siautėja. Dabar iš Vilniaus rajono gyventojos išviliuoto daugiau nei 56 tūkstančiai eurų. 55 moteris policijai pasakoja, kad jai paskambino rusiškai kalbėję ir finansų specialistais prisistatę asmenys. Kaune intensyviai ruošiamasi penktadienį vyksiančiam amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Dariaus ir Girėno stadione montuojama scena, pamažu įvedama eismo ribojimų. Į koncertą ir iš jo patariama vykti viešuoju transportu. Jis turint koncerto bilietą bus nemokamas. Kaunas SIN duomenimis koncerto dieną ir po jo viešbučių užimtumas siekė iki 98%. Lankytojų antplūdžio laukia ir kavinės bei barai. Ekonomistų skaičiavimu, vienas toks koncertas miestui gali sukurti nuo 5 iki 8 milijonų eurų vertės. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris išvykoje 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po šios pergalės vilniečiai su 34 taškais pakilo į antrą turnyro lentelės vietą ir nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Hegelman su 22 taškais rikiuojasi 7. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 11-12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo derybos. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Devita Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.
2: Paki in palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: Radio Fiesta.
1: Te pido de rodillas.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarstomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektoriaus šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigė esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
0: Radio Fiesta.

reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis

Edekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Pažaislio muzikos festivalis vasaros pradžioje kvietė pažinti šiuolaikines lietuvių folk muzikos interpretacijas, o paskutinį festivalio mėnesį klausytojų laukia autentiškas Italijos ir Sakartvelo muzikos tradicijas pristatantis vakarai. Rugpjūčio antrąją dieną Baptino dvare vienas ryškiausių Italijos folkloro scenos kūrėjų Riccardo Tesi su ansambliu atliks pietų Italijos tradicinę muziką. Rugpjūčio 14 dieną ansamblis Iberi supažindins su Sakartvelo daugiabalsio dainavimo tradicija, įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Akordeonininkas Tesi kartu su išskirtiniu balsu ir instrumentalistų ansambliu Baptino dvare pristatys programą, kurios ašimi taps visame pasaulyje žinoma daina Bella Ciao. Koncerte atgims muzika, gimusi iš žmonių balsų, aidėjusi balkonuose, miesto aikštėse ir bendruomenių sambūriuose, išsaugojusi pietų Italijos temperamentą ir gyvybingą tarantelų ritmiką. Tarantela – vienas garsiausių pietų Italijos tradicinių šokių, kurio ištakos siekia 15-ąjį amžių. Ši temperamentinga šokį gaubė legendos apie gydančią muzikos ir šokio galę. Jam būdingas greitas tempas, veržlus šokio judesiai ir improvizacija. Pasak Tesi, italai yra triukšminga bendromeniška tauta, kurios gyvenimas verda miesto aikštėse ir šventėse. Tačiau kartu jį geba įvertinti religinių giesmių dvasingumą ir kalnų tylą. Rugpjūčio 14-ąją dieną Kauno filharmonijos scenoje skambės gyvoji Sakartvelo muzikos tradicija. Vyrų vokalinio ansamblio Iberi atliekamas iš kartos į kartą perdodamas Kartvelų daugiabalsis dainavimas. Ansamblio pavadinimas reiškia Kaukazo Iberija, senovės karalystė, padėjusią pamatus Sakartvelo valstybingumui ir kultūrai. Šį pavadinimą ansamblis pasirinko neatsitiktinai. Jis simbolizuoja siekį įtvirtinti tradicinę muziką jos grinuose ir seniausiose ištakose.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Vašingtone. Susitikimai su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu ir Senato atstovais surinkti kaip tik tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Jam iš esmės pritarta. Pastaruoju metu Trumpo pozicija Ukrainos atžvilgiu vis gerėjo, ypač Kyivui suintensyvinus smūgius prieš Rusiją. Praėjusią naktį Ukraina smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyivo pajėgumu. Lietuva ir toliau gynybai skirs nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę sumokėti 1,140,000 eurų. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 eurus, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 84 dolerius. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2,8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baxi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dallaso Mavericks. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų, tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Perėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rugpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Pažaislio muzikos festivalis vasaros pradžioje kvietė pažinti šiuolaikines lietuvių folk muzikos interpretacijas, o paskutinį festivalio mėnesį klausytojų laukia autentiškas Italijos ir Sakartvelo muzikos tradicijas pristatantis vakarai. Rugpjūčio antrąją dieną Baptino dvare vienas ryškiausių Italijos folkloro scenos kūrėjų Riccardo Tesi su ansambliu atliks pietų Italijos tradicinę muziką. Rugpjūčio 14 dieną ansamblis Iberi supažindins su Sakartvelo daugiabalsio dainavimo tradicija, įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Akordeonininkas Tesi kartu su išskirtiniu balsu ir instrumentalistų ansambliu Baptino dvare pristatys programą, kurios ašimi taps visame pasaulyje žinoma daina Bella Ciao. Koncerte atgims muzika, gimusi iš žmonių balsų, aidėjusi balkonuose, miesto aikštėse ir bendruomenių sambūriuose, išsaugojusi pietų Italijos temperamentą ir gyvybingą tarantelų ritmiką. Tarantela – vienas garsiausių pietų Italijos tradicinių šokių, kurio ištakos siekia 15-ąjį amžių. Ši temperamentinga šokį gaubė legendos apie gydančią muzikos ir šokio galę. Jam būdingas greitas tempas, veržlus šokio judesiai ir improvizacija. Pasak Tesi, italai yra triukšminga bendromeniška tauta, kurios gyvenimas verda miesto aikštėse ir šventėse. Tačiau kartu jį geba įvertinti religinių giesmių dvasingumą ir kalnų tylą. Rugpjūčio 14-ąją dieną Kauno Filharmonijos scenoje skambės gyvoji Sakartvelo muzikos tradicija. Vyrų vokalinio ansamblio Iberi atliekamas iš kartos į kartą perdodamas Kartvelų daugiabalsis dainavimas. Ansamblio pavadinimas reiškia Kaukazo Iberija, senovės karalystė, padėjusią pamatus Sakartvelo valstybingumui ir kultūrai. Šį pavadinimą ansamblis pasirinko neatsitiktinai. Jis simbolizuoja siekį įtvirtinti tradicinę muziką jos grinuose ir seniausiose ištakose.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: ¡No se puede!

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: Euro Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamiesi šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Liepos 29 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės festivalis Kinas po žvaigždėmis. Jo organizatoriai miesto vasarotojams ne tik kruopščiai atrinko karščiu ir svaiguliu alsuojančius filmus, bet ir suplanavo juos lydinčias pramogas. Kino po žvaigždėmis Liepos 29-ąją Valdovų rūmų didžiajame kieme atidarys užburiantis Alinos Orlovos pasirodymas, kuriame ji dalinsis ne tik savo kūrybą, bet ir atliks festivalį atversiančios dramos Vadink mane savo vardu garso takelio kūrinius, pamiltus šio filmo gerbėjų. Po žvaigždėtų dangumi festivalis taip pat kvies žiūrėti talentingai Misterį Riplį, įsiliejusi į prabangų jachtų, džiazo ir nesibaigiančios vasaros pasaulį. Į filmo laikmetį žiūrovai nusikels dar neįsijungus kino ekranui. Seansas Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės amerikietiškojo ir vėlyvųjų 50-ųjų itališko džiazo garsais. Rugpjūtį kinas po žvaigždėmis pasitiks purvinais šokiais. Ko gero nėra kino mylėtojo, kuris nežinotų kultinės jausmingo šokio scenos skambant dainai I've had the time of my life. Prieš filmo seansą žiūrovai ne tik išvys profesionalių šokėjų pasirodymą pagal šį kūrinį, bet ir patys galės pasimokyti salsos pagrindų. Kinas po žvaigždėmis taip pat pakvies į vasarišką komediją Klyskeliai ir degustaciją. Ši komedija iš pirmo žvilgsnio atrodo kukli, du vidutinio amžiaus vyrai, viena kelionė, labai daug kalbų, o pamažu atsiskleidžia kaip vienas išmintingiausių filmų apie nesėkmę ir antrasias galimybės. Įsigiję specialų bilietą žiūrovai šiame sense ir patys galės mėgautis degustacija šiam filmui subalansuotas trijų vynų meniu bus sudarytas pagal filmo veikėjų ragaujamus gėrimus. Radio Fiesta. Latino ritmo. Latino ritmo.

0: Latino Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos jį tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose jie atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Stylesas. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santuokoje jau gyvenantiems kurį laiką. Tai istorija apie dvi kaimynų poras, kurie susirenka artimesnio susipažinimo vakarieniai. Vakarėlis įsivažiuoja sunkiai, bet vyno taurė, šiek tiek tekilos ir gera suktinė pramuša ledus ir pokalbiai tampa vis atviresni ir drąsesni, o įvykiai pasisuka taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Paaiškėjo, kad šeimininkai užsirovė ant svingerių, kurie pabandė į savo žaidimus įtraukti ir gana kuklius buto šeimininkus. Pradžioje šiame filme turėjo vaidinti visai kiti aktoriai, bet darbai užtruko ir sudėtis pasikeitė. Bet tokie meistrai kaip Edvardas Nortonas, Setas Rogenas ir europietiško kino dyva Penelope Cruz tikrai nieko negali pagadinti, ir jų dalyvavimas šiame projekte net pridėjo šiam filmui papildomų balų. Pažiūrėkite šį filmą, jei pradėjote galvoti, kad jūsų santokai ėmė trūkti ugnies ir prieskonių.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Dabar tai jau savaitgalį atsimiegosiu už visą savaitę. Po neišmiegotų naktų yra sakęs ne vienas žmogus. Gydytojai sako, kad vadinamasis atsimiegojimas už praėjusių naktų miego trūkumą turi pagrindo. Faktas, kad ilgesnį laiką miegoti nepakankamai nėra sveika. Dažniausiai žmonės miega 7-9 valandas per parą. Tačiau tai yra individualu. Būna, kad žmonės dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, darbo projektų, egzaminų, miega po kokias 5 ar 6 valandas. Miego trūkumą arba, kaip anglai vadina, miego skolą galima iš dalies kompensuoti. Kaip ir visas skolas, taip ir neišmiegotas valandas reikėtų kuo greičiau atiduoti ir nelaukti savaitgalio. Pavyzdžiui, jei vieną naktį per trumpai miegojame, tai jau kitą dieną reikėtų nueiti miegoti valandą dviem anksčiau. Galima ir dienos metu nueiti pogulio kokiai valandėliai. Vis tik neurologai patarė neišsimušti iš įprasto savo miego režimo ir paaiškina apie savaitgalių atsimiegojimo rizikas. Jeigu per darbo dienas sukaupsime didelę miego skolą, pavyzdžiui, kokias 5 ar daugiau valandų, ir savaitgalį kelsimės vietoje 7 ryto kokią 12 dienos, gali būti, kad išsimušime iš miego ritmo. Tada sekmadienio vakare nereikia stebėtis, kad gali būti sunku užmigti įprastu metu. Dauguma tyrimų parodė, kad geriau vadinamąją miego skolą atiduoti, nei neatiduoti ir miegoti per mažai. Nes miego trūkumas didina mirties riziką, be to per trumpai miegant atsiranda medžiagų apykaitos sutrikimų, nutukimo, cukrinio diabeto rizika. Pastebėta, kad neįsimiegoja žmogus, labiau linkęs valgyti greituosius angliavandenius, nesveiką maistą. Jau neminint dėmesio koncentracijos sumažėjimo ir irzlumo.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus, jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.
0: Radio Fiesta.